jottu siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syöti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä

Haastette jutut. Haastette jutut, se on paikka, missä on vieraita tutut. Lentävä kalakukko. Pyöre pukisina vaihto jo kättä. Vaihto jo kättä.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa,